ukapani na kraj sela, dok na polju steže zima. Ukapani punoj dima slušam pesmu

I jutro spremni da podijelimo sa vama ovaj dan energiju, neke zanimljive priče i pričice i muziku naravno. Imate pravo na muzičku želju jednu, koje će ići u onom satu od 11 do podneva. Svašta nešto sam ja za danas spremila jer ima nekih običnih životnih stvari kojim sam ja svjedočila i nekih priča i pričica koje sam pronašla. Uglavnom, mili moji, ako putujete, duga kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim trenutno nekih pola sata, ali godišnji su odmori, pa se to začas promijeni i zagužva. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati, 828-828 i Facebook stranica da nam možete pisati. Od dobrih i lijepih vijesti, u protekla 24 časa stiglo nam 20 bepsončića. Čestitamo naravno svim onim koji su u ovom poduhvatu učestvovali, jer to je jedan od najozbiljnijih poduhvata na svijetu i da im te bebice radost donose svaki, ali svaki dan njihovog života kao što su je donijele na dan kad su rođene. E sad, pomenuh granične prelaze, čovjek ne zna više kako da se ponaša. Osjećaš se, nema tu ljepšeg izraza, nego kao stoka. Pogotovo na granici sa Hrvatskom, prijateljica prijavljuje, juče im nije radio onaj glupavi sistem slikanja. Slikali je već 40 puta, ali mora opet, jel te? E, ne radi kamera, e onda moram da te slikam nekom napravom, ali moraš da se montiraš posebno kao predstreljački vod. I ne možeš ništa. Budeš li grub, komplikuješ sebi život. Postaviš li neko pitanje, samo ćeš ostati još duže jer onda, ne znam, pregledat će ti šavove na odjeći da vide da nisu malo previše ulijevo mimo Evropske unije, da ne naginju šavovi ka Rusiji ili slično. A ne možeš biti ni smiren. Ne znam kakva ste iskustva imali, dokad će ovako nešto ružno da traje. Je li to generalno? Ili je to samo sa nama i Hrvatskom? Iz nekih drugih razloga, naravno, a ne onih iz kojih bi trebalo. To smo 1000 puta pomenuli, od 2015. do danas migranata je ušlo kao u priči i to onih najgorih. I mi danas pravimo problem kad im fali radne snage, da vidimo da slučajno niste ostali duže od onih dozvoljenih 90 dana, ne daj Bože. Kao da nemaju koristi od ljudi koji tamo rade. I svašta nešto tu ima, ali ne možeš da se ne naljutiš i ne možeš da se ne iznerviraš, a kažem, ne možeš da odreaguješ. Nije pametno, jer sebi komplikuješ, pogotovo ako ćeš opet tu da prolaziti. Nego šta su to, mili moji, luksuzne stvari odraslog života, nećemo o djeci. Kažu, kad živiš 10 minuta od posla, jest. Kad živiš 5 minuta od parka ili teretane, kad imaš tihe komšije, kad imaš novca na kraju mjeseca i čak možeš da ga uložiš, kad imaš mir u svom domu, kad piješ kafu bez žurbe, kad spavaš sa čistom savješću, kad se smiješ sa ljudima koji te stvarno razumiju, kad putuješ svake godine, kad se budiš bez alarma, kad imaš tijelo koje te danas ne boli, kad imaš svoje vrijeme vikendom, kad možeš reći ne, a da ne osjećaš krivicu, kad ne provjeravaš stanje na računu prije svake sitne kupovine i kad možeš biti miran dok razmišljaš o budućnosti. Od ovih 15 stvari ja više luksuza ne mogu da smislim niti da tražim.

Tomislav se javio iz Njemačke. Sveo sam na minimum ulaske u Hrvatsku samo kad baš moram i gledam da idem kad nije gužba. Pa to ti je to. Ali neki nemaju izbora, jednostavno tamo ti je ostala ili imovina ili imaš prijatelje ili... Na kraju ta slobodna Evropa, putovanja, ovo ono, međutim... Sve znaš kako funkcioniše. Mnogo toga si nabrojala. Mnogo bih voljela da se svi iskreni, pošteni i razumni ljudi na svijetu nađu u toj priči i u tim luksuznim stvarima. Da budu srećni bez briga. Zlobne, zavidne, ljubomorne i kriminalne gurnula bih još dublje jer nisu bolje ni zaslužili. Još jedna kavica, doručak, pa dalje na ljetnjem putu. Što se mozgova tiče, bolje da ne pričam. Često čujem ovo da zlobne, zavidne, ljubomorne... Jutros je bilo pitanje, baš me zanima kako će to nekima karma da vrati, a ja imam neko drugačije pravilo. Neka se nikom ništa ne vraća da se opameti na lakši način, ako je i kako moguće.

prepoznajete se, druga je priča. I kaže, kakva ti je to zemlja bez fudbala, Bože sačuvaj, pa ne bih mogla da živim u njoj, jao, ja bih mogla. Na Uru, neno, pa je onda u sredini tihog okeana, pa plaže, pa palme, pa more, pa samo čuti, divota jedna.

0: happy end.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 90.

Većina voli da šmugne u restoran i malčice uživa, da ne mora da se kuva, da se poslije rasprema, pere suđe i ostala čuda. Međutim, kad je ma sve u pitanju, a i hrana, ljudi baš pretjeruju. Završit ćemo priču onom kojom smo i navikli, ludi svijet. Južnokorejski tužioci zatražili jednogodišnju zatvorsku kaznu za vlasnika restorana koji inače ima dvije Michelinove zvjezdice, a optuženog ni manje ni više nego za korišćenje mrava kao ukrasa za deset. Tužioci su zatražili da restoran bude kažnjen sa nekih 20.000 evra. Vlasnik je priznao da je služio mrave, ali je tvrdio da su korišćeni samo u malom dijelu menija njegovog restorana koji inače služi 15 tijela, i to kao preliv za sorbe, i da je gostima rečeno da mogu da se odluče za prelive bez mrava. Može li neko da mi objasni šta će mravi u prelivu i zašto bi iko poželio to da jede? U svoju odbranu vlasnik rekao da je samo 60% gostiju odlučilo da proba mrave, dok su ostali dobili alternative tipa fermentisanog sirćeta i jestivog cvijeća. Pa još dodao da i u drugim zemljama tipa Australije, Danske ili Velike Britanije koriste mrave kao sastojke. Uglavnom, prema zakonima u Južnoj Koreji, mravi nisu među 10 vrsta insekata koji mogu da se jedu. Ali zato nema problema ako hoćete da pojedete skakavca ili dvopjegavog cvrčka. Pa stvarno nismo normalni. Uglavnom, mreže su mu došle glave jer neko je objavio fotografije iz restorana gdje se vide ovi specijalni deserti. A istraživači su procijenili da je oko 49.000 mrava, što još gore, uvezenih iz Sjedinjenih Država i Tajlanda, korišćeno u nekoliko jela tokom 4 godine. E sad, presuda se očekuje u septembru. A dodaju nam da su mravi baš onako delikates u nekoliko azijskih, afričkih i latinoameričkih kultura. Tkački mravi i njihova jaja koriste se na Tajlandu i u Kambodži u kuhinjama, a u Kolumbiji kraljevski jednako cijenjeni kao kavijar. Pa jedino je valjda cijenjeniji kokain, ali to je neka druga priča. Da vidim šta ste rekli. Želite li uopšte išta na ovo da kažete? Opet nešto sa Facebookom nije u redu, a ni meni sa glasom, pravo da vam kažem. Sead je tu. Kaže ona, moja 3 litra piva dnevno, ja od njih samo slabim. Kontam da pređem na vino, možda me popravi u struku ili one kukice sa strane što ih zovu jastučićima, možda dobijem. Pokušajte, pozdrav ide u Sarajevo. Mravi su zdravi, posebno oni veliki koji prave mravlju kiselinu. Pozdrav iz Banata, samo da se zna. Neozbiljni ste. Mravi, mravlja kiselina, proteini, pozdrav. Biće vama pozdrav u vidu bloka, pa ima drugih načina. Soja izvor proteina, leblebija izvor proteina, heljda izvor proteina. Kakvi mravi, da li ste tačni? Naša kova se javila sa malog Dedinja, kaže, cvrkutane, prave se kolači, pa se ovako piše, ne mere kuckati, ali tu sam. Vidim da i u bašti divno cvijeće i posebno suncokreti. Hvala vam što ste ovo podijelili sa mnom. A što se prave kolači? Sad sam radoznala, loću da znam. Vidosava iz Ohaja, želim da kažem bljak, to je lud narod. Pa evo iz Njemačke. Bjelančevine, to je to. I još mi šaljete u mravi, pa stvarno ste neozbiljni. Onda pozdravi dolaze od Cigančeta iz Omarske, kaže, taman te vodim na deset. Nisi normalna, sad ništa neću jesti, kakvi mravi iz kakavce, laj, dobro će mi doći da oslabim, pa ja to sve zbog vašeg zdravlja i radim. Branka nam se javila iz Karlovca, naša Vesna iz Travnika, kaže, u normalnom

Pa i mi bismo sad željeli još dok smo mladi da malo odemo kući ljudi, pa da vam se vratimo opet sutra od 6 Dragan. Irena će tu biti od 8, Mudri sve pokrio muzikom, Vanja pazi da šta ne zabrljamo i ne ide nam loše za sada. Dan je još jednom bio sjajan uz vas i sa vama, hvala vam puno i na toliko poruka i na sjajnom druženju i toliko smijeha i neke pozitivne energije. Potrudit ćemo se da i sutra bude tako. Ne zaboravite, do jutra vam ostaje odlična muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija i bigportal.ba da nas možete čitati. Šta god da radite, neka bude srećno i uspješno, naročito ako mi se odmarate. A da se onda sutra opet odmorni i dobro raspoloženi družimo. Hvala vam za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Bitter Lemon 0,33 litra, Schweppes 1,15, Deo Stick Rockstar 50 ml, Old Spice 6,95, pileća posebna 700 plus 20%, Fortuna 2,99, majoneza pola litra Appetito 2,49, Klima Vox 18 ka 799 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

hladnom, sunce moje milo. Jednom, kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapati.